0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: へえ、ファヤケネイコタクピトピトコレロおてら、おてあったね。なれいらいえほんま、トゥタヒラ。コテネイラギイルギトタタウマラマタカマオリ。なれいらへトゥレイテネイ、へらトゥダネイテトゥアフィトゥ。おふらいおほんごごいらね。なれいらコトネイングワイルギトタタウマラマタカマオリ。コタガロアアムア。タガロアアムア。あ、え、あきがこれろ、へ、らぎぱいてんない、もてひ、つな、もてひ、いか、めてまひ、いろといてまら。あ、なってみや、こてがおあてたがた、けいわいがぬい。なれいらへわぱいてんない、けてまひ、いがまひ、いてたほとふわなう、おほわ、おとはぷり、らね。あ、へわぱいてない、へこれろれろ、へぱかほのほの、へぱか、へぱかぱなが、あのほき。あ、めとふわな。なれら、こやえな、がこれろ、えぱあなきてないらぎ。いるみとたたいまるまたかまおり、あら、こたがろわ、あむわ。あ、とえるわ。あ、へぱぬい、へぱぬいまこと。あ、きゃもひわいこと。あ、ねけあつゅいてはうるわ、ねけあつゅいてはあふえ。おんがかいぽつまおり、こわれひたちや。あな、ねけあつゅいてはあふえおえら。あ、けいろんがいてららにぽつまおり。なれれほんまへめあぬいてな。ねけあつゅいてはあふえ、ねけあつゅいてはうるわ。おんがかいぽつまおり、こわれひたちや。あ、ねけあつゅおえら。あ、けいろんがけいてららぎぽちまおり。なれれほんまへめあぬいてな。おちらきゃまいまはらこいとへいてまるもおのいまめぽたあつい。めぽちこうとうたとう。めぽちたとう。えんがり、きゃあへいあいてぽちめれひたいてつうたひ。めれひたいてつうたひ。なれれほんま、こいやいながこれろえぱなきたくぴとぴとこれろもてないらもてないやた。なれれもてないわけほきやのたたきがわやた。

コパパチュアヌクエタコトアケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロモテポカロモテアテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオガフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ